سرورا، سن شفاعت کانسن، گلدم سنا شفقت اومان. Bu muhibbi tevbe eyler, tevbesin eyle kabul. Fitne-i şeytandan sakla onu ya Rabbena.